ruotwa kaini lego lego no Kristo dok la remi Kristo dok ruoti kila lama kamegi itika winyugoro kechi kama winyugori enoni pien luba tiu kini yema inti kwed mechango in kama winya remte ye ini kechi ye chiwan wabilego kachel walego no wonwa wa merfo foito twal piponyi wa edikumen matin loki pebinu nono Loki binu pitien log manuini neno ki kumkwawa. Chawe ndoroma wantika lego pijuni. Kaunu ubedu chale duki mea kemuni. Kiniga ni manu utima dit. Ene yomiyo junte denu chani. Wachi wanidogolo meke sapote tuolo. Wani jomagi mwole bi ilo gimalo. Jomagi ile male biduwa kukiping. Nen kuwa ngara chichele yudiko meno matini magiti ya winyo radio. Ikonjilo ba. Kwa njuko kumtuwenye metuo. Meki niga mamegi maikere kumgi. Piendana mapol te chane kituo te chane kia remateka dida. Alego ni riechi gujo ni weny maginti ya winyugore kabiru mapol mapadi padi. Kone padi district ya Gago ya Chori Sub-region ni Lao, West Nile, Iteshu. Karamoja riechi kunu kabaha na kidungi Uganda loro. Kade waa wilobu weny joni madunkeru kipe riechi change yudikuni. Alego benepi la minwa nansi maduti ya kokni ya remu chireo. Kunu ngure kunu tiene kunu bede. Wai kumletine loba ini chere chiyue yako weng. Kiu yue nmechunye maleng mamegi. Iwe ugonji kikum tuit dushu. Kikum goro dushu mainte woke ye loba. Nen chalu ruenyu jo ote loba. Kitnwa mirubet kiri dung peke kuone tek. Kone tini ngatma tia konye peto yini ebeo la konye mamegi loba.

0: Dul mede women opade Uganda tie rokono kabino egang ti alibareo piarareo wia bichel tiene donki ni alwa gai magen gitie kono gituo nyong ipade district em ki kabiru mokene maru mme bino kono karwata kida egang ti mede women opade Uganda matie chokman kono kipade community charge kini chake chawa areyo kikomo deko gik chawa pa wia chel mo tieno doko bibere penina chel kiken yub mandong the women of the Uganda tiko chulo pere afoyo N County Director me the women of the Uganda Mr. Boga Jacob Bruce ayye chwalo bo chien man kwena itila fume miro keto kore la nyoge siza kilkisa yongo go kore la yo kanyo ching matega tega kore yelo wa chel nakwene kini no miyo bere moko mabop piyon la fume itika miro kore mi apira lim janka peto kore moge kian ke penj pe kore ma aki bot dulme na seko sid yeti kore la nyoge tabo bajwa kaditi max trip onyosa yongo go da seko sid miyo kore ma bebo la fu ki yelo rome fu palo fu mana yono kwa na maka kamigi Mauno tie wimecha.
1: Iberu ka winyo kwenye ni kipiara poru winyaburu tonya dek rapa fama kipiara kwenye kwenye mamigi wako winye bodju maimiru nigu obodge unye tuwaru kwenye ni radio station man kwenye mamigi
2: Kamera de anka jibu mereka ni ada akbar mana?
3: Mana gua kena ini?
4: Iya tu lah. Kena kita jangan lama kue jam ni. Ni itu amar ni ni kau raja tiga tiga.
3: Oh Juju, lalu tiga ni ni ukat saya ni beli mau diundang na tiga.
4: Ada awe tu
3: lah.
4: Eh, kau kewaj kau. Kau mereka luanya kau dah utuan bal moy payu mapelare. One kilo atwa, wa mare. Wa biru kacil, wa lelok mapi tigo ke kempi dong atwa.
3: Ujuji en lorada, dan kong biru bengi kicoron.